0: Awak nemu ni tuas? Uy! Gelok.
1: Nama
0: kawas tihang listrik ke dulu tuas?
2: Kita makin reik.
0: Uy!